Հեսարչանց բաբեցին ռոժավա բակուր ու Թուրքիա։ Ջվածա ծայմեց բիյասա չարջովեի դի կոմբոն է ձայա ու դիվչոն է ու նրխանտն է բոպ է վաժու է ծեսակրըն։ Հարիկար է Արդուղան ժիտ բեշեց մժարեն գրինք դենը բեսկրըն։ Ջավդեց Սիելմաս, հարիկար է սրով կոմարը Թուրքիա է պեշտր, չարջով է պեշկեշկրնա գոցար է կիտա, բո ռեկսնին ակ պարձի է դերբարի պի վաժուա չարեսերի ախվտի բի։ Գոցի է կու բշտ լվերի ուեքի նուչե եք է սրած գեինըմ, դե դուեմ կոմբինա խայուեքի ջվածա դրիվչունու հալսանգանդն է ընժամդն կու մեբեստավի կոմբոնա ավրուա կու նուքե պրևեջտ։ Ջավդեց Սիելմաս գոցի Կոնաղա եկեմ յապե վաժոյ պեկ դետ ժջեք ձանանու, հել ուշանդնա պեկատեն ռեք հավի։ Կոնաղա դու եմ ժի դեսնիշանքրնա էվե չենդի է, կու ժրույ մեիդանի վե ու կիրիարի վե հատի է ընջամդան յանն է, ու հերցան պրևե բրնա պե վաժոյ յասայի պշտի։ Տեկեզ ժիքրի է լսեր էվե չենդի, կու կոնաղա եկեմ բդմահիկ նե էտ ու չեք ձանան նե էտ է պշտրասկրն, Կոնաղա դու եմ ժի դեսպ է նակեց։ Մտեսպ է կերնա կոնաղա դու եմ կոմեք պեվաժոյ են եասայի են դիար կիրի հենը ծքևն է կար։ Ուլ է պարլամանի ջվաց եք, բո չավ դերի կերնի ծետ է պեկինան ու ջվաց բնավ ու էրքի պեշկեշ կերնա զանիարիան բո պարլամանի դերբարի ու անկարեն հատին է ընժամ դանձ բծ։